da da da da ding da da da da da da ding da ga na ding tere ki da ga la da ga na ga na ding che ko to be ko yo ki ta bi re de de ke te po yo te pa ya te de ko te be yi ga ko te po mi ba ye che ka ko te na ko di po ko di do din da di din de de ko ke de to de ko ko ra de ke de ko te bu din da di din ke ba ko ti ra ba ko da ka